ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនាពេលនេះរួមមានពិនិត្យអង្កេតកសាងផែនការការពារសន្តិសុខជាដាច់ខាតសម្រាប់សប្តាហ៍កម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ពីប៉ុនមកភីប្រាំពីរនៅភូវឹក ព្រះសម្បត្តិវៀតណាមជំរួតភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យតំបន់សមុទ្រកោះភាគនិរតីក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់ដាត់យ៉ាបើកសមីប្រជុំលើកទី2នីតិការទី21ពីឆ្នាំ2006ស្ពានមិត្តភាពវៀតណាមចិននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីបញ្ចប់សូមជូនទីសិល្បៈ បាទលំដាប់តតនេះសូមជូនអធិរាជពុស្ដាលោកនាយកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបំរើដល់ការងារកសាងនិងបំពេញបន្ថែមនៅផែនការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតសម្រាប់សប្តាហ៍កម្ពុជា 2027

0: អាជីវកម្មបញ្ញវ័ននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានតំណែងតំណងសហប្រតិបត្តិការនិងផ្លាស់ប្តូរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងមហាសន្និបាតតំណាងបានវេទម្លាយលទ្ធផលសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលកន្លងព្រមជាមួយនោះក៏ពិភាក្សាអំពីទិសដៅនិងភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់អនាគតថ្មីក្នុងដំណាក់កាលពី2023-2025ប្រដាល់អង្គការសមាគមមិត្តភាពនៅខេត្តអង្គែង មានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនរួមចំណែកពង្រីកប្រសិទ្ធភាពការងារការទូតប្រជាជនលេចធ្លោគឺកម្មវិធីជីវភាពសង្គមសុខសាន្តដូចជាផ្ដល់អំណោយដល់គ្រួសារក្រីក្រគាំទ្រអ្នកមានស្ថានភាពលំបាកនិងចលនាសាងសង់រោងទឹកស្អាតនៅតំបន់ជនបទដោយថវិកាសរុបរាប់រយលានដងសកម្មភាពទាំងនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យមនុស្សធម៌យ៉ាងជាជ្រៅប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកប្រកាន់សាមគ្គីភាពពិតភាពរវាងប្រជាជនវៀតណាមនិងមិត្តភក្តិអន្តរជាតិផងដែរក្នុងពេលនោះក៏ឆ្លៀតប្រើប្រាស់ធនធានខាងក្រៅដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានឈានចូលអាណត្តិ2026-2030សមាគមនានាបានកំណត់ថាបន្តការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការទូតប្រជាជនស្របតាមស្មារតីសារាចរណ៍លេខ12របស់គណៈលេខាផ្សារភ្ជាប់
1: ទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍរួមរបស់ខេត្តអង្គែងសំខាន់គឺពង្រឹងនិងពង្រីកតំណែងទំនងមិត្តភាពជាមួយតៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបង្កើនសហការជាមួយស្ថាប័នការទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគួរបន្តអប់រំតបតល់នឹងការបំប្រែបំរួលអាកាសធាតុនិងជីវភាពសុខសាន្តសង្គមសមាគមនានាក៏បានដាក់គោលដៅគៀកគូថវិកាប្រមាណ1000លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមនុស្សធម៌និងសង្គម ជាពិសេសគឺគម្រោងទឹកស្អាតជនបទរក្សាការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពជាប្រចាំអភិវឌ្ឍអង្គការសមាគមនិងបញ្ចូលសមាជិកថ្មីទន្ទឹមនឹងនោះជំរុញខ្លាំងការងារព័ត៌មានការទូតផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអង្គការតបចប់តំណែងតំណងអនិកជននិងជំរុញសកម្មភាពវិទ្យុបន្តបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជននិងសាសានុសិស្សដោយស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យទទួលខុសត្រូវនិងឯកភាពខ្ពស់ មហាសន្និបាតបានសម្រាប់សម្រួលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការរួមមានសមាជិកប្រាំបួនរូបនិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរួមមានសមាជិកបីរូបសម្រាប់អង្គការសមាគមនីមួយៗលោកវៀងថៃងឿងបានជ្រើសតាំងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពវៀតណាមអាមេរិកលើកទី1អាណត្តិ2026-2031លោកដាវថាន់ហ្វាបានជ្រើសតាំងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពវៀតណាមអូស្ត្រាលីលើកទី1អាណត្តិ2026-2036 ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានគូបញ្ជាក់ពីជំហានអភិវឌ្ឍថ្មីក្នុងការងារការទូតប្រជាជនរបស់ខេត្តអង្គែងព្រមជាមួយនោះបញ្ជាក់ពីតួនាទីតបចោលរបស់អង្គការសមាគមមិត្តភាពក្នុងយុគសម័យសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងស៊ីជម្រៅ
2: ទីតំណាងមកជុំទោសាហ៊ីយ៉ាងណាដើម្បីអ្នកពេលខាងមុខសម្រាប់បានលទ្ធផលខ្ពស់ជាងទៀតតាមរយៈអនិច្ចជនយើងត្រូវនាំគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកក៏ដូចជាសមត្ថផលដែលសម្រាប់បានគឺយើងខ្ញុំបានពង្រឹងនិងរៀបចំមហាសន្និបាតអង្គការសមាគមមិត្តភាពដោយបានធ្វើដូច្នេះបានជាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដាសមាគមនិងធ្វើសកម្មភាពបានល្អ
1: ការសម្រាប់សម្រួលរវាងអង្គការសមាគមសម្រាប់បានជោគជ័យលើកនេះនឹងបន្តបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ខេត្តអង្គែងពង្រីកកម្លាំងការទូតប្រជាជនមានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកកសាងបរិយាកាសសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្នុងដំណាក់កាលថ្មីផ្លាស់ថ្មីសាមគ្គីភាពនិងសមាហរណកម្មនោះគឺជាស្មារតីដែលអង្គការសមាគមមិត្តភាពខេត្តអង្គែងកំពុងឆ្ពោះទៅរួមចំណែកនាំរូបភាពមិត្តភូមិទៅលើឆាកអន្តរជា

0: សូមគោរពទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អាងយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះរួមមានបណ្ដាដំណឹងជាអាចខណ្ឌអាងយ៉ាងបដូផ្ដាច់ក្នុងការដោះស្រាយផ្ទៃរៀបសម្រាប់គម្រោងការបម្រើសន្តិសុខអាប៉ិកដោះស្រាយចំណុចចប់កៀងគម្រោងលើកកម្ពស់ទីក្រុងលោកសៀងផ្លាស់ប្ដូរដើមទុននិងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះ គណៈប្រតិភូប៉ូលីសសម្បត្តិវៀតណាមអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងជួបអំណោយដល់កងទ័ពនិងប្រជាជននៅតំបន់ភិសេសថោចៅយិនទេកន្លែងប្រមូលផ្ដុំបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងមនោវិញ្ញាណនៅជុំបញ្ចប់នឹងមានជរិតទីស្លាប៉ៈលំដាប់តទៅនេះសុជអធនីពិស្ដា ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកវិញថាន់ផោងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខាតអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងប្រធានក្រុមការងារពិសេសលេខ 833អធិបតីកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យនិងពិនិត្យឡើងវិញសំណុំឯកសារអនុវត្តដោយបង្ខំ ដើម្បីពន្យល់លម្អិតនិងពេលវេលាដោះស្រាយផ្ទៃរៀបព្រមទាំងការសាងសង់សំណង់និងគម្រោងការនានាបម្រើសន្និសីទអាប៉ិកឆ្នាំ 2025 នៅតំបន់ពិសេសភូគាត់គិតត្រឹមថ្ងៃទី
1: 10 ខែឧសភាឆ្នាំ 2026 ក្រុមការងារពិសេស លេខ 833 បានទទួលពិនិត្យផ្នែកច្បាប់លើសំណុំឯកសារចំនួន 378 ក្នុងនោះមាន 257 សំណុំឯកសារដោះស្រាយបទល្មើសរដ្ឋបាលនិងដកហូតដីដែលបង្ខំដល់តំបន់ពិសេសភូគាត់ក្នុងនោះមាន 213 សំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការអប៉ិចចំនួន 10 លើផ្ទៃដីសរុប 68 កដកសញ្ញា 9 ហិកតា បើយោងតាមក្រុមការងារពិសេសលេខ 833 ការជំនះសំណុំឯកសារអនុវត្តដោយបង្ខំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូគាត់នៅមានភាពយឺតយ៉ាវ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសបានបង្កើនការចលនានិងទទួលបានជោគជ័យ 102 ករណីដែលប្រជាជនយល់ព្រមប្រកល់ដៃដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធីនានាបង្ខំ ចំពោះសំណុំឯកសារដែលមិនទាន់មាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ក្រុមការងារបានឯកភាពស្នើពិនិត្យឡើងវិញផែនការសំណង់និងការតាំងលំនៅថ្មីត្រួតពិនិត្យនិងបំពេញបន្ថែមការវាស់វែងការកត់ត្រាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្ទៃដីទ្រព្យសម្បត្តិដំណាំនិងសំណង់ដែលភ្ជាប់ជាមួយដីដើម្បីធានាមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដីធ្លី ទន្ទឹមនឹងនោះបន្តជំរុញការងារឃោសនាចលនាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីផែនការសំណង់ការតាំងលំនៅថ្មីនិងសេចក្តីសម្រេចដកហូតដីរួមចំណែកធានាល្បឿនអនុវត្តគម្រោងការសម្រាប់បម្រើសន្និសីទអាប៉ិក
2: 2022លោកមានថាន់ផំអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសាងសង់សំណង់បម្រើសន្និសីទអាប៉ិកគឺជាកិច្ចការបន្ទាន់មានអត្ថន័យនយោបាយនិងការបរទេសដ៏សំខាន់រួមចំណែកគ្នានៅកិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសជាតិលោកអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យតំបន់ពិសេសភូគាត់សហការជាមួយមន្ទីរផ្នែកក្នុងខេត្តដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្
1: mình toàn ai cập hiếp mua là tham ra nhằm ảnh ập vót xâm rách xâm đồng bài bắt nâng đi tệ vị thích tạm chụp bạp. Tần tầm đứng lúc, xin nào mình tìm phần ảnh khác nâng ảnh nhạc thông mua là tháng bằng ta khổ xin ná, cho là ná bằng cách cả ai cập hiếp bị bởi chì bỏ rốt xâm đáp rồi cột đấy, ôi bàn chạp rồi ha xâm rách bằng ra ca sang sang xâm nắng nâng cầm rộng ca nỉ ní tăng phán ca đã chánh. ក្នុងបណ្ដាថ្ងៃនេះបរិយាកាសត្រៀមរៀបចំសន្និសីទប្រកាសក្រុងផែនការនិងជំរុញការវិនិយោគឆ្នាំ2026នេះជាពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់តំបន់ដីដើមប្រភពទន្លេកៀវឡុងក្នុងបណ្ដាថ្ងៃនេះបរិយាកាសត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សន្និសីទប្រកាសក្រុងផែនការនិងជំរុញការវិនិយោគខេត្តអាយ៉ាងឆ្នាំ2026កំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមមាញឹកនេះមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណ
2: robot bạc tự đào ạ phí vật thamấy xâm rạp khách án giáng khách đồng nạc cá kháng mục. Pi đồng bọn bọn đàn đàn bọn hốp, vì là xài phá lật cả sự cảm xâm khánh, ở hốt đó thì khổng chùm rinh sẽ tự kích, đồng bọn đàn miền sạc đà nụ phiếp ạ phí vật thầy sẽ chó, biên là chỉ cảm lô xí stích, tiếng ớt rợt bàn kê rùm bừng thá, nên chiên trộn đồng nạc cá ạ phí vật nhàng khlang khlá chiên mùn. Đại xá cả rịp chùm phán cá, bọc gọp đòi lẹ khăn ạ bọn bọn bọn khí, nên miền chạy khổ vệ xài vệ nhạc ngài. อัตตัยตะธนกนอมคันเจจารันรูปบ้านวิดำหลายแท้นี่คือจีเปเวเลดอสำคัญเปเสมวยสำหรับคันอังยางขนงกากำหนดลางวิ้งในลมโฮอภิวัตขนงบอริบัตทำไมเก้าคือมุนเปรุบันโจลคันอังยางเมียนพันกาลบอันรวยไทยปันตะทำไมนิ้งบันตอบ

ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិបទផលិតកសិកម្មនៅមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញជាពិសេសគឺតម្លៃស្រូវមិនស្ថិរភាពការស្វែងរកទិសដៅថ្មីដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់ចំពោះកសិករនៅសង្កាត់មេថ្មីខេត្តអាងយ៉ាងពីសភាពការនោះតម្រងដំឡើងងឆ្លាស់ជាមួយផលិតស្រូវពីរដូវឬតម្រងស្រូវពីរដូវដំណាំមួយរដូវ បានកំពុងបាក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងវិជ្ជមានជួយឲ្យមានមីងកែលម្អប្រាក់ចំណូលនិងស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅការពីមុនលើវាស្រែមីថុយដំណាំស្រូវមានទុននទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មធ្វើតែដូច្នោះថាវិការផលិតកាន់តែខ្ពស់ខណៈពេលតម្លៃលក់ចេញមិនស្ថិរភាពបណ្ដាលឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់កសិករតិចតួច ពីភាពជាក់ស្ដែងនោះមានក្រសួងសាជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តបង្វែររចនាសម្ព័ន្ធដំណាំដាំដុះហើយដាំល្ងបានកសិករយកមកដាំដុះដូចជាដំណោះមួយដ៏សំស្របបើកទិសដៅថ្មីសម្រាប់កសិករក្នុងតំបន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទូទាំងសង្កាត់មីថុយមាន 15 ក្រសួងបានចូលរួមដាំល្ងលើផ្ទៃដី ប្រមាណ 40 ហិកតាជាអ្នកនាំមុខមួយរូបពូម៉ែទាំងភឹកមិនត្រឹមតែ ផលិតមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពូថែមទាំងបានបំផុសចលនាដល់មានវិញ្ញចូលរួមជាមួយផងដែរអាស្រ័យហេតុនេះផ្ទៃដីដាំល្ងក្នុងតំបន់បានកើនឡើងជាលំដាប់និងជាជំហានជំហានក្លាយជាទម្រង់ផលិតកម្មដែលមានលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់ក្នុងសហគមន៍កសិករតាមពូភឹកបានឲ្យដឹងថាមិនត្រឹមតែនាំមកដំឡៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេដាំល្ងថែមទាំងជួយកែលម្អដីដាំដុះទៀតផង ក្រោយពីរដូវស្រូវម្ដងៗការដាំល្ងជួយឲ្យដីស្ងួតល្អកាត់បន្ថយជាតិជូរបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យរដូវស្រូវបន្តលូតលាស់ល្អជាងដើមទុំងនំនោះក៏ដៅទីក្រឡាប់ពូនដំបូងមិនចាប់មិនដល់ជំរុញកសិកម្មដាំពិសោតដាំល្ងតែប៉ុន្មានកងទេប៉ុន្តែក្រោយមកឃើញថាដាំល្ងនាំមកប្រសិទ្ធភាពចំណាយកម្លាំងថែទាំតិច និងប្រាក់ទិញថ្នាំការពារកសិកម្មក៏តិចដែរចំណាយពូងួយវង្តាមវិញក្រោយពេលប្រមូលផលស្រូវរួចពូបានបញ្ចុះពុយល្ងជាមួយកណ្ដាលសញ្ញា 2 ហិកតាពូតាមបានឲ្យដឹងថាល្ងគឺជាដំណាំដែលងាយស្រួលដាំ

0: ចំណាយកម្លាំងថែទាំតិចនិងមានរយៈពេលលូតលាស់ខ្លីប្រហែលពី70ដល់73ថ្ងៃគឺអាចប្រមូលផលបានជាពិសេសដើមល្ងមិនត្រូវការទឹកច្រើនដោយស្រូវទេដោយវាទាញយកសំណើមពីធម្មជាតិជាចម្បងទើបកាត់បន្ថយតម្លៃផលិតកម្មបានយ៉ាងច្រើនឈាមមធ្យមទៅនឹងផលល្ងក្រោយពេលប្រមូលផលទទួលបានពី160ដល់160គីឡូក្រាមក្នុងមួយគុំ ហើយបច្ចុប្បន្នតម្លៃលក់លើទីផ្សារពី60ដល់70ពាន់ដុំក្នុងមួយគីឡូទៅប្រដៅនេះមានកសិករសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង
1: ដំណាំល្ងបើផលិតបានផលគឺលើសពីការផលិតស្រូវជាង2ដល់3ដងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងទើបផ្កាល្ងជ្រុះនិងស្វិតថ្លៃទើបទិន្នផលមិនច្រើនដូចពីឆ្នាំមុនទេ ផ្ដាំពីភាពជាក់ស្ដែងដោយដំណ័យស្រូវមិនស្ថិរភាពទៅពូទាំងវងខៃក៏បានយកដំណាំល្ងមកដាំឆ្លាស់លើផ្ទៃដីប្រមាណ9000ម៉ែត្រការ៉េតាមពូខៃល្ងក៏គឺជាប្រភេទដំណាំងាយដាំមិនមានរោគជំងឺនិងសំស្របបំផុតក្នុងពេលដែលប្រភពទឹកតិចថ្វីត្បិតតែដូច្នោះប្រសិទ្ធភាពផលិតនៅពឹងអាស្រ័យលើកត្តាអាកាសធាតុ ឆ្នាំណាដែលអាកាសធាតុអំណោយផលទិន្នផលនិងប្រាក់ចំណេញពីដើមល្ងនិងខ្ពស់ជាងការផលិតស្រូវផ្ទុយមកវិញពេលជួបអាកាសធាតុមិនល្អទិន្នផលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ទោះបីយ៉ាងណាក្តីចំពោះបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំពូខែនៅតែអះអាងថានេះគឺជាទិសដៅផលិតដ៏សមស្របជួយឲ្យក្រសាពូមានប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពគឺមានន័យថា ចំកាត់ណៃចាប់ដំណាំដាំបានប្រហែល10ឆ្នាំមកហើយដំណាក់កាលមុនដោយសារដំណ័យស្រូវមិនស្ថិរភាពទើបមានកសិករនៅទីនេះបានដាំឆ្លាស់ជាមួយដើមស្រូវឃើញថាទម្រង់នេះក៏សម្រេចប្រសិទ្ធភាពអាចអះអាងថាទម្រង់ផលិតស្រូវពីរដូវនិងដំណាំមួយរដូវ កំពុងបោះជំហានបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៅសង្កាត់មេថុយមិនត្រឹមតែរួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេទម្រង់នេះថែមទាំងបើកទិសដៅផលិតកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពសំស្របនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារនិងលក្ខណៈធម្មជាតិពីវាស្រាលដល់កំពុងផ្លាស់ប្តូរនាពេលនេះយើងអាចសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងការរំដំណើរពីផ្នែកជំនាញនិងស្មារតីម្ចាស់ការ ច្នៃប្រឌិតរបស់កសិករកសិកម្មនៅមីថុយនិងបន្តរីកចម្រើនតាមទិសប្រសិទ្ធភាពស្ថិរភាពនិងយូរអង្វែងពីផ្ទៃដីផលិតស្រូវគ្មានគុណភាពតម្រងសហករណ៍ដាំម្នាស់នៅភូមិលឿងទឹកឃុំឡំឋានខេត្តអាយ៉ាងបានណប់មកនៅភាពផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡាត់មិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលនិងដោះស្រាយការងារធ្វើប៉ុណ្ណោះទេ ទម្រង់នេះនៅបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរសមាគមកសិករនិងការងារចលនាក្នុងការជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពឆ្ពោះទៅផលិតផលអូកបប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះបណ្ដាថ្ងៃនេះនៅភូមិលឿងទឹកឃុំឡំឋានខេត្តអាយ៉ាងយើងអាចឃើញនៅវាលស្រែដាំម្នាស់ខៀវស្រងាត់និងលូតលាស់ល្អ តែមាននរណាដឹងថាកាលពីមុននៅទីនេះជាផ្ទៃដីផលិតស្រូវអន់គុណភាពឬដីទុកចោលការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃតំបន់ដីលឿងទឹកបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2024នៅពេលដែលសមាគមកសិករឃុំបានផ្សព្វផ្សាយទម្រង់សហករណ៍ដាំម្នាស់ដែលមានសមាជិកដល់17នាក់ដែលមានផ្ទៃដីជាង28ហិកតា រហូតមកដល់ពេលនេះសហករណ៍បានពង្រីកសមាជិកឡើងដល់62នាក់ដែលមានផ្ទៃដី67ហិកតាបានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផលិតកសិកម្មរបស់មូលដ្ឋាន
0: ថ្ងៃនេះបាទកងមិនជើងគេជាងពីដាំម្នាស់មកឃើញថាជាភាពរបស់ប្រជាជននៅទីនេះធូរធារជាងមុននិងគ្មានក្រសាណាមួយស្ថិតក្នុងសភាពក្រសាក្រីក្រទៀតឡើយ
2: ចំណុចលេចធ្លោរបស់ទម្រង់នេះគឺការគួបផ្សំគ្នារវាងការដាំម្នាស់ជាមួយចិញ្ចឹមត្រីដោយឆ្លៀតយកធនធានដីនិងទឹកនេះមិនត្រឹមតែជាវិធីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាភស្តុតាងឲ្យការងារចលនាប៉ិនប្រសប់របស់អាជ្ញាធរនិងសមាគមកសិករតាមរយៈការឃោសនាបំផុសចលនានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនហ៊ានផ្លាស់ប្តូរ

0: ដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមឈានទៅរកការបង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពផលិតផល
1: nó là thay đổi cái gõ gạch
2: chia phim rồi nơi rồi bỏ miền biển nơi tìm những miền ca phạt đồ dạng chỉ bạc cờ lại đôi chân nắng miền biển nâng ông ca bản sắp bài chật nè đại miền ca này nom bờ tôn bằng có lẽ khả năng ở miền biển rồi xì chợ đam tập rong nín xâm lại bờ sạt tập hiệp
0: ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមាគមកសិករគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន36លើកដោយមានសមាជិកចូលរួមជិត700នាក់ប្រជាជនបានណែនាំអំពីរបៀបផលិតកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីវគ្គជ្រើសរើសពូជការថែទាំរហូតដល់ការប្រមូលផលក្រៅពីការណែនាំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេស គ្រប់ថ្នាក់គណៈផ្នែកនៅសហការជាមួយធនាគារកលយោបាយសង្គមបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យសមាជិកចំនួន105នាក់បានបុលទុនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង4.5លានដុំនេះជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រួសារកសិករក្នុងការវិនិយោគអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលនិងស្ថិរភាពជីវភាព
2: តែថ្ងៃនេះសមាគមកសិករខុំក៏បានឆ្លៀតយកប្រភពទុនចំនួនពីសមាគមកសិករចំពោះទឹក800,000ដុំពីប្រភពទុននេះសមាគមកសិករនឹងបន្តការលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពនិងកោដៅខាងមុខគឺប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គដើម្បីឲ្យផលិតផលសម្រាប់គុណភាពសម្ដៅឆ្លើយតបសំណូមពរទីផ្សារ
0: ប្រសិទ្ធភាពពីតម្រងសហគមន៍ដែលមនុស្សមានភាពច្បាស់លាស់មានគ្រួសារជាច្រើនមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រមាណ83លានដុំក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះមាន3គ្រួសារបានចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាពតម្រងនេះមិនត្រឹមតែដោះស្រាយការងារធ្វើនៅនឹងកន្លែងកាត់បន្ថយពលកម្មចំណាក់ស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតកម្លាំងចលករជួយប្រជាជនបន្តការវិនិយោគអភិវឌ្ឍ ឈ្មោះទៅកសាងតំបន់វត្ថុធាតុដើមមនុស្សប្រមូលផ្ដុំដើម្បីបម្រើផលិតផលអង្គរដល់ពិសេសរបស់មូលដ្ឋាន
3: ឆ្នាំនេះមនុស្សមានតម្លៃក្រាន់បើជាងឆ្នាំមុនផលចំណូលរបស់មីមីងក៏ធូរធារជាងមុនដែរ
0: ទន្ទឹមនឹងការអំណោយផលការដាំនិងអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅភូមិលឿងទឹកនៅតែជួបការលំបាកមួយចំនួនទាក់ទងនឹងទីផ្សារលក់ចេញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺគមនាគមន៍នៅជនបទបច្ចុប្បន្ននេះមានខ្សែផ្លូវជាច្រើនក្នុងភូមិនៅតូចចង្អៀតបណ្ដាលឲ្យការដឹកជញ្ជូនកសិផលជួបការលំបាកជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់តម្លៃផលិតផលនិងលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន ហេតុដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាមានប្រព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទធំទូលាយជួយឲ្យការធ្វើដំណើរទៅមកបានងាយស្រួលនិងបង្កើនតម្លៃកសិផលមុំមុំចូលក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមមានផ្លូវថ្នល់បានរលូនដើម្បីដោះដូរទំនិញបានងាយស្រួល
4: ភាពជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការងារចលនាមហាជនបានអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាព ប្រជាជនមានការឯកភាពគ្នារួមជាមួយការអបឋមពីរដ្ឋអំណាចនិងអង្គការមហាជនបណ្ដាតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពដូចជាសហការដាមិននោះលំឋានត្រូវបានពង្រីកនេះគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកក្នុងកិច្ចសហការគ្នារវាងកម្រិតបកស្របនឹងទឹកចិត្តប្រជាជនរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលការលំអជីវភាពរស់នៅនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅមូលដ្ឋាន
2: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្កាត់យិនតេខេត្តអាយ៉ាងជាយូរយារណាស់មកហើយគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរធម្មយាត្រានៅក្នុងតំបន់វាលរៀបទន្លេកូឡុងប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងឱកាសថ្មីៗដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយកសក្តានុពលឲ្យអស់ពីតំបន់ដីបេតិកភណ្ឌនេះនិងបង្កើតនូវតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចដោយចីរភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋាន ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងនិងប្រិយមិត្តរួមជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានយើងខ្ញុំស្វែងយល់អំពីយិនទេដោយតទៅនៅពេលនិយាយអំពីទេសចរវិញ្ញាណនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសវៀតណាមមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្គាល់វត្តលោកយាយភ្នំស្វាមដែលជាកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថាបត្យកម្មនិងវិញ្ញាណកម្រិតជាតិនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាវត្តនោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជានិមិត្តរូបនៃជំនឿជាបង្អែកសម្រដី nay vậy nhỉ.

ពីពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តអាយ៉ាងបានចេញផែនការលេខ 219 ស្ដីពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌និងកីឡាឆ្នាំ 2026 បើតាមផែនការនេះក្នុងឆ្នាំ 2026 ខេត្តអាយ៉ាងនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងពិធីបុណ្យវប្បធម៌កីឡាចំនួន 30 ក្នុងនោះកាសែត

ដែលបានរៀបចំដោយសមាគមសហប្រជាជាតិនិងសំនៀងពាក្យបេះដូងបានបើកបំផុសជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃនេះហើយ ពិធីបើកការប្រឡងត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិយាកាសប្រណិតនៃមើលផ្លែព្រមស្វាមរីសតដោយតេទៀងការចាប់អារម្មណ៍ពីសិល្បករនិងអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈចម្រៀងកែលឿងនិងចម្រៀងវង្កនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មូលដ្ឋាននិងវិស័យសាព័ត៌មានក្នុងការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងបង្កើតផលិតផលទេសចរណ៍វប្បធម៌ពិសេសដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាព យន្តទេគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃអតីតកាលដ៏អង្អាចបច្ចុប្បន្នពិសិដ្ឋអ្នកអនាគតពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមជាមួយសក្តានុពលដែលមានស្រាប់និងទឹកចិត្តអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ស្រុកកំណើតតាមរយៈការប្រឡងសំនៀងពីបេះដូងតំបន់ដីភ្នំស្វាមប្រយិនទេជឿជាក់ថានឹងបន្តរីកចម្រើនសាកសមខ្លាចជាកោដៅទេសចរមួយដែលមិនអាចរំលងបានរបស់វិស័យទេសចរអាងយ៉ាង

0: សូមគោរពទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អាងយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះរួមមានបណ្ដាដំណឹងជាអាចខណ្ឌអាងយ៉ាងបដូផ្ដាច់ក្នុងការដោះស្រាយផ្ទៃរៀបសម្រាប់គម្រោងការបម្រើសន្តិសុខអាប៉ិកដោះស្រាយចំណុចចប់កៀងគម្រោងលើកកម្ពស់ទីក្រុងលោកសៀងផ្លាស់ប្ដូរដើមទុននិងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះ គណៈប្រតិភូប៉ូលីសសមត្ថវៀតណាមអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងជួបអំណោយដល់កងទ័ពនិងប្រជាជននៅតំបន់ភេសេសថោចៅយន្តទេកន្លែងប្រមូលផ្ដុំបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងមនោវិញ្ញាណនៅជុំបញ្ចប់នឹងមានចរិតសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសុជអធនីពិស្ដា ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកវិញថាន់ផោងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខាតអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងប្រធានក្រុមការងារពិសេសលេខ833អធិបតីកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យនិងពិនិត្យឡើងវិញសំណុំឯកសារអនុវត្តដោយបង្ខំដើម្បីពន្យល់លម្អិតនិងពេលវេលាដោះស្រាយផ្ទៃរៀប
1: ព្រមទាំងការសាងសង់សំណង់និងគម្រោងការនានាបម្រើសន្និសីទអាប៉ិកឆ្នាំ2026នៅតំបន់ពិសេសភូគាត់គិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រុមការងារពិសេសលេខ836បានទទួលពិនិត្យផ្នែកច្បាប់លើសំណុំឯកសារចំនួន167ក្នុងនោះមានបិរិយា75សំណុំឯកសារដោះស្រាយបាត់ល្មើសរដ្ឋបាលនិងដកហូតដៃដែលបង្ខំដល់តំបន់ពិសេសភូគាត់ក្នុងនោះ មានបរិយាកាសដបៃសំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការអប៉ិចចំនួន10លើផ្ទៃដីសរុប68កដកសញ្ញា9ហិកតាបើយោងតាមក្រុមការងារពិសេសលេខ836កាលជំនះសំណុំឯកសារអនុវត្តដោយបង្ខំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូគាត់នៅមានភាពយឺតយ៉ាវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសបានបង្កើនការចលនានិងទទួលបានជោគជ័យ101%ពីករណីដែលប្រជាជនយល់ព្រមប្រកបដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធីនានាការបង្ខំចំពោះសំណុំឯកសារដែលមិនទាន់មាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ក្រុមការងារបានឯកភាពស្នើពីនិតឡើងវិញផែនការសំណង់និងការតាំងលំនៅថ្មីត្រួតពិនិត្យនិងបំពេញបន្ថែមការវាស់វែងការកត់ត្រាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្ទៃដីទ្រព្យសម្បត្តិដំណាំនិងសំណង់ដែលភ្ជាប់ជាមួយដីដើម្បីធានាមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដីធ្លី
0: ទន្ទឹមនឹងនោះបន្តជំរុញការងារឃោសនាចលនាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីផែនការសំណង់ការតាំងលំនៅ

0: chăm dân tạc cầm nắp tầm lại xe và cắm bằng hầu tức ai xóm sắp tạm bọt bình nhất nâng sản là phép chạy đáy như đã bắt mù lật thàn. Lộng ngô công thức, anh đức bà thiến kênh đại ca mạc thị ca bà đi chơi chân khát bàn sản ai mình tìm phát nai bẹp bốn xa hạ cát đọc sài bà nhá đại nâng xe xót ai bàn đuổi cửa hai thân yên thá bà bọn đầm nào cát thay đập hiếp mình bạc bọt đọc chì vào phép bà đi chơi chân nít cư chì bù rè lẹ cả nát ở rừng muốn đầm bái ăn ở vốt cổ đáy có sang tì cổng lồng xuyến khai chìa tì cổng bài tón kì đẹp sát nâng áp phì vốt đọc chay đập hiếp tới anh nạc cột.
1: ថ្មីថ្មីនេះនៅតំបន់ពាក្យសេះថោចៅខាត់អាយ៉ាងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅត្រពិនិត្យនិងក្តាប់ស្ថានភាពសមុទ្រកោះភិនរ័យឆ្នាំ2006ដឹកនាំដោយលោកអាដាមស្នៃត្រីត្រង់វងស៊ុងស្នងការនយោបាយប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមជាអធិបតីភាពបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងជួយអំណោយដល់បកភិអញ្ញាធិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ក្រសាលកលយោបាយក្រសាលក្រីក្រអ្នកមានសក្តិគុណនិងសាសនសិស្សដែលមានជាភាពលំបាកនៅលើភូមិសាស្ត្រថ្លែងមតិក្នុងពេលសួរសុខទុក្ខនិងជួនអំណោយលោកអាដាមស្នៃត្រីត្រង់វងស៊ុងស្នងការនយោបាយប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមបានសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តដល់គណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជននៅតំបន់ពិសេសថោចៅ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏សម្គាល់ចំពោះលទ្ធផលិតផលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពង្រឹងការពារប្រទេសសន្តិសុខរបស់មូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីការអនុវត្តទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់លោកអាដាមស្នៃត្រីចង្វាំងស៊ុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាថោចៅកំពុងមានឱកាសអភិវឌ្ឍថ្មីៗជាច្រើនតាមទិសដៅកសាងតំបន់ពិសេសសមុទ្រកោះបៃតងខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយចីរភាពជាមួយនឹងគម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើន ស្មាមិតបានអះអាងថាគណៈប្រតិភូបានផ្ដោតលើការផលិតសភាពការការពារប្រទេសសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីប៉ូលីសសមុទ្ររូបដំណើរជាមួយអ្នកនេសាទដំណាក់កាលពី2021-2031និងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជានេសាទគោរពច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានរាយការណ៍និងមិនតាមបញ្ញត្តិ ទន្ទឹមនឹងនោះបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមគឺជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅលើសមុទ្រក្នុងឱកាសនេះគណៈប្រតិភូប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រតំបន់លេខ4រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានបានជួយអំណោយជាច្រើនចំណែកដល់បកកភិអាជ្ញាធរតំបន់ពិសេសថោចៅនិងកងកម្លាំងបំពេញភារកិច្ចលើភូមិសាស្ត្រ ព្រមជាមួយនោះប្រអំណោយដល់គ្រួសារក្រជំនួន21គ្រូនិងសាសនសិស្សដែលមានជីវភាពលំបាក40នាក់រួមចំណែកលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាសនសិស្សបន្តឈានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងនួចចិត្តច្បាមសមុទ្ររក្សាអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រកោះដល់ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ បន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនឹងជួនអំណោយដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប៉ូលីសសមុទ្រលេខ4ចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រតំបន់លេខ4នៅទីនោះតំណាងអង្គភាពបានរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021ក្រោយពីបានស្ដាប់របាយការណ៍លោកអាដាមស្នៃត្រីត្រង់វ៉ាងស៊ុង បានលើសរសើរដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប៉ូលីសសមុទ្រលេខ4ដែលបានជំនះការលំបាកនិងសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងនានាលើភូមិសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តសម្រេចល្អភារកិច្ចដែលបានប្រកាសជូនលោកអាដាមស្នៃត្រីត្រង់វងស៊ុងបានស្នើក្នុងពេលខាងមុខអង្គភាពបន្តជ្រួតជ្រាបនិងអនុវត្តមើងមិនស្រាចរនិងបတ်បញ្ញត្តិនានារក្សាល្អភារកិច្ចត្រៀមប្រយុទ្ធ មកចាស់ការក្តាប់សភាពការភូមិសាស្ត្រនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបដល្មើសនៅលើសមុទ្រព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនលោកអាដាមស្នៃត្រីចង្វាងស៊ុងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងការកសាងសាមគ្គីភាពរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជនសហការជិតស្និទ្ធជាមួយមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងដែលឈរជើងលើភូមិសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តសម្រេចឆ្នើមភារកិច្ចដែលបានប្រកាសជូន ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូបានផ្តល់អំណោយលើកទឹកចិត្តដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃប៉ូលីសសមុទ្រលេខ4ផងដែរ

0: hai bị chế bảo rốt sân khâm thà. Miên bảo quản phá kẹt mà nê cùng chân bắt thông tù lý. Chuyên ai cáp thuê đầm nà tàu móc bàn nghỉ sửu nâng bằng cam tầm lái cả dịp phần.
1: Mong muốn cho có...
0: Khiêm sân khâm miên phá thân hạt bàn được luôn. Đầm bay đọt đồ tầm nính bàn nghỉ sửu. Phép chạy sáng bàn bằng hai ở khởi thá. Càng nghĩa cho là nàm hạt chốn. Bàn ăn ở vót miên bảo sát thập hiếp. ប្រជាជនមានការអង្គភាពគ្នារួមជាមួយការអបឋមពីរដ្ឋអំណាចនិងអង្គការមហាជនបដាតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពដែលជាសហការដែលមានលំឋានត្រូវបានពង្រីកនេះគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកក្នុងកិច្ចសហការគ្នារវាងកម្រិតបកស្របនឹងទឹកចិត្តប្រជាជនរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រជាជននិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅមូលដ្ឋាន
2: ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្កាត់យិនតេខេត្តអាយ៉ាងជាយូរយារណាស់មកហើយគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរធម្មយាត្រានៅក្នុងតំបន់រាជធានីកូឡុងប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងឱកាសថ្មីៗដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយកសក្តានុពលឲ្យអស់ពីតំបន់ដីបេតិកភណ្ឌនេះនិងបង្កើតនៅតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចដោយចេរភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋាន ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងនិងប្រិយមិត្តរួមជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានយើងខ្ញុំស្វែងយល់អំពីយិនទេដោយតទៅនៅពេលនិយាយអំពីទេសចរវិញ្ញាណនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសវៀតណាមមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្គាល់វត្តលោកយាយភ្នំស្វាមដែលជាកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថាបត្យកម្មនិងវិញ្ញាណកម្រិតជាតិនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាវត្តនោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជានិមិត្តរូបនៃជំនឿជាបង្អែកសម្រាប់ដីនៃវិញ្ញាណសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ទន្លេទឹកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់រដូវបុណ្យវត្តលោកយាយភ្នំស្វាមអ្នកស្រុកនិងអ្នកទេសចររាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅមានទីតាំងវិញ្ញាណផ្សេងជាច្រើនទៀតក៏ស្ថិតក្នុងតំបន់ទេសចរភ្នំស្វាមផងដែរដូចជាកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្រិតជាតិប្រាង្គសពលោកថ្វាយញ៉ុកហៅកេរដំណែលស្ថាបត្យកម្មកម្រិតជាតិដិនយិនទេនិងអាសនៈថ្មលោកយាយទីតាំងទាំងនេះបានចាត់ទុកជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររំលឹកអំពី សកលក្នុងការកັບរៀនឆ្កាដៃថ្មីនិងបង្កើតភូមិរបស់បុព្វបុរសនៃយើងការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលរវាងប្រពៃណីនិងសម័យទំនើបបានបង្កើតឲ្យយិនទេខ្លាចជាតំបន់ពោពេញដោយពណ៌សម្បូរបែបសក្តានុពលនិងឱកាសអភិវឌ្ឍជាច្រើនកែដំណើរបុរាណនេះបានបង្កើតជាប្រជុំប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ដ៏ពិសេស ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវិស័យទេសចរយិនទេបានបន្តវិនិយោគលើសំណង់ធំៗជាច្រើនជាពិសេសវណ្ណកម្មសិល្បៈព្រះពុទ្ធសក្តាមុនីបានឆ្លាក់ផ្ទាល់លើជញ្ជាំងភ្នំស្វាមគឺជាសំណង់ចម្លាក់សហសម័យដ៏អស្ចារ្យរបស់យិនទេរូបព្រះបដិមាដ៏ធំនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលដោយទំហំធំសម្បើមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីភាពលម្អិតនៃសិល្បៈចម្លាក់ផងដែរនេះជាការរួមបញ្ចូលដ៏ពិសេសរវាងសិល្ពៈចម្លាក់ទំនើបនិងភាពអឡារិកនៃព្រះពុទ្ធសាសនាទៅទន្ទឹមនឹងកោដៅទេសចរវិញ្ញាណយិនទេនៅតែមានកោដៅកំសាន្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរពេលមកលេងកំសាន្តនិងថតរូបផងដែរប្រសិនបើវត្តបុរាណផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ គឺប្រព័ន្ធកន្ត្រកខ្សែកាភ្នំស្វាមបានបើកផ្លូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅបទពិសោធន៍ទំនើបថ្មីៗចំណុចឈប់សម្រាកនៅទីលានស្នេហាលើកំពូលភ្នំបាននាំមកនៅដង្ហើមប្លែកជាមួយនឹងរចនាបទតនសម័យលីនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់របស់ស្រុកពេលមើលពីលើកំពូលភ្នំនេះគឺជាភស្តុតាងសម្រាប់ឲ្យយិនទេ បានបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងឆ្លាតវៃរវាងវប្បធម៌សាសនានិងរំកាយកំសាន្តសម្រាប់លំហែកាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរបច្ចុប្បន្នសក្តានុពលរបស់យិនទេបានបញ្ជាក់តាមរយៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរជារៀងរាល់ឆ្នាំមានភ្ញៀវរាប់លាននាក់មកទស្សនាកំសាន្តធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរខ្លាចជាកម្លាំង